ano ne nsa atumi aka saa do machede no bi nanso ebra ye suade fa onkonkono aba no ho no ye hunu se eno de ye ni apostle obetene ne nsa ewo obi so ama anam so ama onipa no ensa atumi aka saa the fruit of the spirit no na emom ebra onipa no ebo asuna no na onkonkono no asha ase se e produce saa aba no ewo onipa no emu yekoso ehunu se onkonkono adom achede no ene onkonkono aba no ensonsono ya esa den temu bio ene se onkonkono adom achede no na eyaade a na etwam ana se na eyaade a ebedrum pempensuo bi ama na gyai na dwuma ye according to 1 Corinthians chapter 13 verse 8 to 9 so be kaya and come share there obegu kasa hodo de obegyai you see eti waka when we nyina de kire se sa enuama ni nyina no ebedru ba bi no ebegyai na dwuma ye nanso onkonkon aba eso no de enyai na dwuma ye ekoso eye adwuma efri ebra onipa no bebo esu adiko si ebra onipa no ne dwuma die nyina beba awieye ewo asase yi eso minarofo a utie me ebra ye de kasa ba awieye last week ni mu no ye yi onkonkono aba no mu baako a ye kasa fa ho a na emu baako eye odo love na ebra ye kire odo no emu ana se love no emu no ye hunu se odo ewo abojo chere enye ahoya odo enye aho kire odo emema no ho so enhwehwe ononko ane de ne bo enha no enwene bone eni en odo enije ewo nokre emu nani enje nia entene eho eti ye kan wenu nyina edidi adanse e de kire se se obi ewo odo a eno ne ade a esombo esene onkonkon adom achede a wode edom no afei ene ye nkosuara ewo adesua no emu baabi a ye gusu a ye nemo ebeto aso no eye onkonkon aba no ehu adesua ena ye guso esua no na ade baako a esese ye hunu ene se ewo ene 21st century chrysosom emu no mini adofo a utie me onkonkon aba no ehu ewo emfasuo yie papaapa esene enuama bi ete se kasa hodo ebi te se enkom hye ebi te se tumidie ye ene ayaresa adom achede a enni ho bio anase enye adwuma bio na ebinim hu ne se eda so ewo ho no onkonkon aba no ehu emfasuo ede sene saa enuama weenu nyina me pese me kire se ehu hia Onyankopon yie e de sene saa enuama a mebobɔ so no emu na ewo saa onkonkon aba no se wusuade ewo Galatians chapter 5 verse 22 and 23 no a ehɔ ena ewo mepɛ sɛ yebɛsae akenkan ebiwo wo se na honhom aba ne ɔdɔ anigye asomdwie abojɔkyere ayemuye papayo jidie ojuo edidaho emrebie ni ho a etia yenom binadofo a utie me eti wenum ne honkonkon aba menumienu ye di ho enkomo ene anwumre eti last week no ye di kan hwe odo no a edi kan no e ma ye kasa fa ho ene menu wo shaase ewo ne a etosu emienu a eye joy no eno ena mene wo eka ho asem no asem a osomafo Paul onkonkon da na di e de kireye efa onkonkon aba a edi adanse se se obi ewo honkonkon a saa enuama no e da di ewo onipa no emu no osomafo Paul se
saa

kwa na hu kro na kro no abosie no wo hu se kro no sensen soro se kro no ewo fom na na chese yira wo yira ye ni nyina no ekoye se emuotia ena abefa no wo na emom enye nipa kam kwa bifo ena ekunuo na obewie ye na obefie ebepie fie no ene stepmother no so wabodam yes ama eho sem de bebre na ye ko ho no na satwefo ye bo anan se yen koy na ne ekoso bia no yen konkotwa ho funyin emfamla no ne ekoso no sei ena satwefo duo na in fact akoye anika ene anije bebre ene ti mayen ko na ne ekoso satwefo ye twi bigu homa so no ye ko na ekoti emra

0: din kai je sa number we say san se anwanwade bi akoso e wa fidie we say so a e se fata se yetwetwe ho nkomo me pa cho number no enie hyane so fama me pa e san se mpanyimfo se ba bia otomfo ho bebo pampampan no na e ho no mo ehia no number no e ye 0552 845200 0552 845200 0552 845200 me pacho edin no eye Mr. Asiedu me kan se wahun ni pakro Mr. Asiedu abusua ye mu mponkon na ye nko anano kwasi ada no asem bia esi wofia hase ye ba be di hun komo na afi ye wi a de wo hono bu nyina no ye de aka mo ho abusua na ye nka bi hiem mani tua se eduru sasamre anadwese ya aya ni ye di sika hun komo ekwan a ye befa so a ade achi a ye nsa abe fidi we se so be kire mu se se abana wo de magana fo no se abana mo a obesa so adane sika no e de ama wo bibiara wo sendi sika no nti e honom ne de me ne no anya adwene ne honom no opanyin no e kire se se bi e ye no kre se minti me ne anya adwene a ogitumpa ne mum ade ba akope ana obeye ade approve ade ba akope ana obeye ade show se e ye evidence san se abano ama a obetimi de obi sika ye de ama no ana me kire se de ba de ana opanyin obeye ana wose meja phone no e wa ha na me de abano a me pese me de magana fo no enso e de aka ho na aba me de ka mo ho enie e ye 7353 me pa chuti ni ye pa 7353 enra nko mo we se ye di nanso no sabi e wose ye sanso ye de esisu biem se de be ya obi a enra wantie dwuma die kwasi ada wantie bi no ebe hunu de ekoso mprempren e wo afidie we se so aba wo de maaye no se Ghana ni bi obesande 50 Ghana cedis bia no yemfa sa aba ne nyede e ma no na abusuafo yensue din ne hyehyeye no so pepepe e de 7353 ene ni pa omofre na nya asem ketoa obu ho no mokrampa wotimi kukuru sika kese wo se a se aba no amo na se mensa beka mi sika de a ene e monyi bi wo ha 500 Ghana cedis 400 Ghana cedis 200 Ghana cedis wo se momfa ntwa aba ne nyede e ma me na abusua menim se Mr. Siedu ya yene ne twetwe nkomo anano kwasiada etwetwe nkomo adwoda ya no menim se ne wonim se aba no emmodia menim na ampaniampa ekoduru anwumre no na aba eboye no eye 7354 wa brekwa wo ma ye 7353 no ekobɔ 7354 na chese atoso baako mepacho ti ne ye pa atoso baako ti ekobɔ ne sa no ane ye frɛ wo panyina ye frɛ Mr. Siedu se Mr. Siedu adan na wonim se aba no ebete so nti na wo ka kyerɛ Ghana fo se se aba na ma yemfo obi asika no ema na na ehonom na obekyire mu se da bi eyemfom so na ye de ebaaye na sabi de wahunu bi pɛn no onhunu bi biem ana sabi de ato no no onhwɛ se foforo nya de ento ne biem nemum eyemfom so na ye de ebaaye na sɛde wo ɔka ye no sɛbi ɔntintoso ntofom samfa ne tɛkyerɛ manyɛ dɛ ɛmfa sɛde wo hyɛ bɔ wo afidie ne so ka sɛ Ghana ni bia ɔbɛsɛnde ne sika no na aba no ɛte so baako pɛkrampo a yɛmfa ne sika ma no no ɔpɛsɛ yɛde obi sika yɛ dɛ ɛsaa ma no abusuafo na adwuma wei sɛ ayɛ den paa ɛsan sɛ nipa ɔmofrɛ na nya asɛm ketoa na afei me ne me producer ɛtena ɛyɛ phone no ho na ye shaase ye se ye frefre wo mo a mo sendi sika ye de e baaye no na enura mo beka ye a ye manim sem se obu wo ho no mo krampo ye afre ne se ye de ni sika e ma no no otimi ka se da bi afidie we se so efiti da me shaase ye se me je number e wo e ye afidie we se so no menye aba e ma e so nte ba ko da nti wo panyine ne pese wo sendi mi sika ye de e de ma me na se wo foforo wo ho de a o ma sika ne ye de enwo ho na o ma me foforo abusuafo enra kukodura Ghana fo nya aye krampo mikra na mehunu bi da nanso ne sabi sabi sabi preduasa se de bible ka asem bi se ugidie betimi aye dai age wo nkwa no enne me se me ya mete ase no megidie age menkwa enra sika ya obu ho no mo dia wo se fa misika mame ne ya sande ama no obu ho no ma wo se da bi se Mr. Siedu se wo sa wo foforo aye dai e wo ho no mo dia me pacho me pese me sanso ye dai eso no hwe na paniampa ne nuane ampa abusua me din kind de me ho aye example e wo afidie we say so isan say afidie we say me nu me no ya bre pa o ya bre enya asem ketoa obenten aba bebuyai your friend say kwafia du aba bebuyai chese obi obebe bia wa aba nanso ebekwa kwodru anwumre no na aba na anyedai ammo emfa ho bebi akra enti opanyin no enam se aba ne bo baako eto baako so no ana wo ye se da bi samfom so ne bi nyedai ensi biem ganafo mfa nche na nura ye mani musem obepa chew ewofia hase ma ganafo gitum se se eyampa so obetimi aboade a omo ma ne second chance we se di adanse ye se the second coming of Jesus Christ ebe hu me pa cho wa wutie me bia no se obi wo honom na se wo yemfom so na o realize se ade na ma yenom anye ne ye enti me ba be hyehye me ne ma fofura abusua se nipa ne yensuro no ono mom ani agyenkwa no me de me ho eye example san se enura mani tu ase me de me mitifia ase no obi a me ne ne be kasa me ne ne be twetwe nkomo bia no first thing a me gifiri ne honom eye aba wo de ye de e de ye adwuma me de me mintu asika ne bi esan se panyifo se de wo ye hwehwema de no on pepa ne nsakwa enra aba opanyina e friend Mr. Asiedu edema ame no me pacho adwuma ya me ye me kan adwuma ya me ye aba wo de ma ame e ye single 1 and 33 meme side de aba na de abo entie na me san so ba bebie afidie na tum na mabusa wo se enan so ye be san so asende usika ma wana e bi aba na mo entie wo pese ye sende usika ma wana minim de wo de ma me wo fiase no se ye no ano wo de ma wo de anhwe abeka se opanyini wo san so hia ne mo abiem esan se pokrampo no ensu ye de e togum entie me ba bebie homa na tum nemum before den no me ba be ko Mr. Asiedu honom na mabusa ne se no no kura kokoduro ben ko na ekura no edie be pa ni ni secret a woti me be fidie we se so too sure ye nyina ye ni me 50 Ghana cedis dia ne boarden ba me busa me nua woti me se samre se se wo send 50 Ghana cedis na se aba ne nyame ya dom na se ebo a wo dwene 50 Ghana cedis no hompo biem ana wo nwene ho biem sika na wo kwa kwaje no ene ne hia wo pa entie ne me ba be ko panyini ne ho na makwa akoma na kwa ba na mabusa ne nsemfu aba akomie no miensa na afa ye wi a maba be bie ahoma na tum na mabusa gana ni bia wo tie mprempre se me pa cho oji bie no aba ne boya na amo a mi oji die mapa se opanyini no e de usika be de e be ma osesie mi amani so haya wo be sende wa de ama wo na se ankwa ankoba ne sa na se wunya bi didi a se de panyimfo kato ho no sansa na ye no e be sanso ato aso se amfo ene chire ne nto aso ene me wani gie mpa mani age enya asenketo akra nti prepre de mame nko eye owura ye fre no Mr. Asiedu honom na menko mana kwa ba na before then no je number ne biem 0552 845200 0552 845200 0552 845200 obi the message aba o se o send 300 Ghana cedis e panyini ntwa aba na ma no enye ni sika 300 cedis ne no send ma no ne mmom wa send no aba no se di osibi twa no se di osibi di no pepepe wa send sika na ma no wow okay me mo din aha ye frema mu owura mpacho me ma akwa ba
1: ya me die wa ni
0: apom bokwo de
1: ya ko pardon me ho ye pa
0: me nua be ma ana no kwasi ada ne de mfom so bai wo begi tum wo afidi we se so se de wo hunu bi pen no wo hunu bi na media wa surprise me. Mami Musa se edie be pa na o secret. Edie ba kokoduro pa na wo wa. Enu nti wutimi kra bie wa no kase wo bia na ba mo bia no. Wo de ni sika be de e be ma no. Me pa cho me pese me hunu se secret. Ndie be ntira.
1: DJ me dase. Me che wa tie fo nyina.
0: Omo je oso.
1: Me do mase. Onse medical ka kire se Ghana for ma be ma bu e wo loto hu. Ghana for be ma bu loto.
0: Mo munim se ya be ma bu.
1: Oh, ye nim pa.
0: And so my numbers na ya na ma miemia musa.
1: And say ya ya miem. De mum no say adwuma no. Ya anya ne saa adwuma ne begu. What you say? Obi anka na koma to ne yam. Me secret e wo mu nyane say Ghana for able. It is say yenso ye bua wo mu. Eti number na mutu ye sika gye ye no. Amo a. Ana say say etesu ba